0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

シーバトル、様々なルクトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バトル、様々なミクトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、

バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。

0: ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って、勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロング、ソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。

0: 今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
1: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
2: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
3: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
4: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
1: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよー。
0: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィーズだよ
2: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
0: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
2: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
1: アイスと
0: メリーと
2: バディに
4: の会いに来てね。
0: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

ンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、防弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。

武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブ船なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画かーん。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。

お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なってた。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだべっこべこなんけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも

0: もだよ。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DB 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所で
5: キャ
4: ンプ
5: 中。
6: お、どうも。
5: どうも。お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指を押しっぱなしになってダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
9: あ、うん。なんかブルッてして。
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、ねずこさん、かぶっちゃって。
11: はい、ねずこさん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
17: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は、キキとして言う。すると、可愛いワンちゃんの、空、海が、万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: とハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦がしゃべり、
17: ココアというならばココアにバーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。

0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: は
2: ー
1: い。
2: はーい。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブラブラ。
7: スキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れの上目、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

しいバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど

選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのは

0: いい情報を拾って動画にして流す。ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

バトル、様々なルクトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ファンタシーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタシーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっています。

ております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

タシーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは琴ノ原城から。私が MC を務めます琴ノ原城は毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、防弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。

最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVT ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。

0: 今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: ねえねえさん、レモンと、
2: ベリーと、
3: アイスと、
4: メリーと、
0: バディに、
1: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なビクトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベント行けずとも V ちゃんのグッズが買えるんだ。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッドアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出

せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なビクトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

しいバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: にライブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 泣いてる！
1: おぉ！

0: れちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます、ゴーザイビー。おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ？おーおー、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってたっけ。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。あっ車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: さんさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
11: あ、
9: は
11: い、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。

0: イディアに熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、と、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもう、と、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
4: ブラブラブラ。おー、すげ
7: ー。ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って、勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を聞き流る。いつも流れの芸名、やれるやれる。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

シーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: ね、
0: 収録中なんよ。
1: 収録中

ね、みんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、ね、もう食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

キルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。

0: のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、その家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
4: ハイスピードファンタジーバトル、さまざまなリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボーガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲーム

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

シーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに

自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の座、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: リーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることで

ポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、棒弾、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側の

0: ポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコ

0: コードをご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: ハイスピードファンタジーバトル、様々なリフトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SDNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキル、ダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが貯まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、 HP の自動回復、2段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うんわりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスを、プレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
5: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするのでしょう。

審査にも経験者でも楽しめるようになっています。 BRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ハイスピードファンタジーバトル、様々なルクトスキルを使って勝利を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは SBNE カウンター。このワールドは武器に属性を付与して戦う高速ファンタジーバトルワールドとなっており、プレイヤーは武器のスキルダッシュやパリーを駆使して戦っていくことになります。最初はロングソードなど選べる武器は少ないのですが、試合をすることでポイントが溜まっていき、そのポイントを消費して武器や属性を解放していくことができます。解放される武器は杖をはじめとして斧、銃剣、ボウガン、刀などがあり、属性も攻撃力が高い、HP の自動回復、二段ジャンプが可能など様々となっております。武器には振り方が異なるスキル、異なる必殺技を使用可能であり、武器によってはパリーを連続で行ってものすごく相手に近寄れるなど特色が分かれています。ステージも4つあり、3種類からなるバトルルールや最大4チームに分かれるチーム戦もあったりと、ステージやルールによって武器を変えて挑むことができるようになっております。最大12人でプレイ可能であり、遊べば遊ぶほど武器が解禁されていくので、実績要素も含めて繰り返し遊べるようになっております。そんな感じで様々な武器と属性で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ルルの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、蛇に噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる

0: 方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ルネの異なるモードで卵を取り合い、戦士ギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる交流に、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。

0: 教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。フロントランにしてバック、おっしゃー。あっ、これハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 開いてる開いてる。
0: おーすごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: お疲れ様です。
6: あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
1: と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
14: はーい。
7: はーい。
8: は
7: ー
8: い。
7: はーい。
8: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
7: ブ。
5: ルルの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: 言葉を聞き流る。いつも流れの芸名、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ルーの異なるモードで卵を取り合え。戦士ギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。ことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

ルナの異なるモードで卵を取り合え、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも

せており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: ルネの異なるモードで卵を取り合い、戦士ギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる交流に、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ルーの異なるモードで卵を取り合え。戦士ギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルルの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、蛇に噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: ルナの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ダラさん喋って。あ、やっぱなんかダラ、ちょっと待って、トラブってるわ。やってないね。ちょっと待ってくださいね。一つずつ片付けていきますね。はい。はい、はい、コンツクツクツク。でもね、ちょっと待って、でもね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ダラさん

0: さんの声が入ってないわ。なんで声入ってないんかな。はい、喋って。
1: イエーイ。
0: 入った入った入った。はい、すいません。はい、ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃしました。こんつくつくつくつくのきつくしです。
1: はい、こんばんは。今日もだらだらだらきしです。つくしとだらきしの2人が、最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でもします。のんびり過ごしたいあなたへ送る日常まったりとお届けするおしゃべりラジオです。はい、
0: なんか、ありがとうございました。ああ、ね、入りが ね。うん。よかった。何もなく始まった。いや、何もなく始まってはないんやった。
1: あれ、つくしさん、早速コメントいただいておりますが。
0: あ、おはようございます。ん、なんかおかしい、
1: 多分、多分、よく見てる人だと違和感を覚えると思います。はい。はい、皆さん、お分かりですよね。何がおかしいのか。なんか耳が生えてますね今日。
0: あら、あらあらあらあら、今日は耳が生えちゃいましたわ。つくのきつくし、あらあら、ちょっとちょっとちょっと、あ、ちょっと、ああ、うん、いいわ、やめようやめよう。
1: なになになになにな
0: に、なんか
1: V 感、 V 感、
0: V 感、なんかあれちょっと耳、あれ耳、え、これ耳、え、ちょっと、いいやいいや、この話こんな、あの公表の、あの、うん、公共の場ですることでもないからやめとこう。それ
1: でも、ちなみに、あの、V 感がございます。あの、ね。
0: あら、いや、やっぱ、あ、やっぱり、あ、はい、やばい、やばいかも。うん。あるかも。
1: あの、現実に近い感じですよね。あの、自分の実際のとこに生えてないのに、あるような感覚になる。
0: まあ、ダーさんもね、ありがち。
1: うん、あ、まあ、俺も耳あるし、尻尾もあるし。うん。
0: うん、
1: うん、まあまあ同じ同じ。まあまあそんなこんなで、あの、ちょっと見た目がちょっと違うんですけども、まあ、
0: まあまあまあ
1: この状態、まあ進化みたいな感じです、ポケモンの、はい、
0: うん、耳が生えてきました、うん、うん、うん、あ、まあ、あの、やっぱね、毎度毎度同じ画面で見ててもつまんないでしょ。
1: え、あ、そう、あ、え、そう、
0: そんなことない。
1: ってなるでしょう。俺も変
0: え
1: ちゃった
0: ら。でも分かるくない。分かるくない。分かるくない。これはもうさ、あの、原作忠実再現すぎてさ、原作すぎて分かるでしょ。誰とはならん。
1: なんか違うおかんが来た、よそのおかんが来たわみたいな感じになる。
0: こんつくつくつくつくのきつくしでーす。
1: 誰よ誰よ、俺のおかんを返して。
0: まあ、ちなみに、あの、ちなみに、なんで今日これなんか、あの、ちゃんと理由があって、あ、ちょっとアバター触ったらえらいことになりまして、言い出せない状況ですね。
1: まあ崩壊しちゃったんですね。
0: まあまあ、そう、すぐ作り直せる。あの、あれなんですよね、あの、最近銃のギミック、
1: うん、
0: 大きいショットガンと、
1: はい、うん、
0: 大きい盾のギミックをね、
1: うん、
0: 買ったんですよ、
1: うん、
0: で、あの、それをね、いつものつくのきつくしにも出して、うん、あとなんか何人かって、交番の中でだらけしのやつどこ行ったって言って、ショットガンと盾持ってる写真撮ろうかなと思って、あの、こち亀のオッチみたいなやつ。
1: なんで俺が両津側なんだ。
0: そう、だらきしはどこにいたって言って、あ、だらさんは、あの、改変しますって言って出ていきましたみたいな、 あの写真を撮って X に投稿しようと思って組んだら、そのギミックがようわからんことになっちゃって、ちょっと今ね、
1: だらさんはオフ会するって言ってハワイに行きましたよって
0: 言って、遠いな、強いな、石油王とするでしょ、それ確実に。
1: それぐらいの勢いで逃げないとね、追いつかれそうだからな。でも、
0: うん、まあ、少し戦闘機乗るからな。
1: あ、乗るからな。うん、キューンと。
0: そう、このこの後今日もこの番組の後もね、つくしは飛行機

0: 乗る予定があります。
1: 飛ぶのに。
0: 飛ぶ予定がありますね。飛んで飛んで飛んで飛んで回って回って回って回る。え、これって全国的に有名？大丈夫そう？
1: ああ。
0: まどかひろしさんやんな、これ。これまどかひろしさん。ワンチャン関西な気がするな。関西ローカル。
1: 知らない。そこしか知らない。
0: まあまあまあ、大丈夫大丈夫。僕もやから。
1: ちなみにこれは昔のゲームの CM に使われてた BGM です。
0: え、そうなん？そうなん？
1: うん。
0: 何使ってたん？
1: ソニックのゲームで使ってた。
0: へぇー。全然知らんかった。
1: そう。曲は有名らしいです。なので、まあまあ大丈夫でしょう。はい。
0: あ、曲といえば、もう最近ね、つくのきつぐしはずっとね、普段配信をね、うん、カラーシングっちゅうところでやってるんですけど、はい、この間ふざけてね、15インで来たら、はい、つくのきつくしがモテたくて猛練習した曲歌いますって言ったらね、余裕で20何インで来てね、歌い回るハメになりましたね。
1: 10曲。あ、じゃあ
0: 10曲、15? はい。10曲かな。10曲って言いながら、まあ、アンコールと発声練習も入れたら、トータル15曲ぐらいと、うん、夕方の方もアンコールっていうね、ギフトが飛んできたら、アンコールってギフトが飛んできたら、追加でやりますって言ったら、アンコールポンポンって飛んできたから、うん、結局多分15曲、20曲ぐらいやったんじゃない、
1: うん、ほうほうほうほう。
0: ダラさんある？
1: え？
0: モテたくて練習した曲。
1: いやー、ないな。
0: モテたくてっていうのがまずないよな、その。だって手、割とね、フレンドさんに、紹介されたときにね、とあるフレンドさんは、こちら、つくのきつくしさんと言いまして、モテたくて料理と歌を練習した方ですって紹介されるもんな。
1: モテたくて、理由がそこなんだよな。誰でもいいみたいな感じで、うん、とりあえずはみたいな。
0: まあ、まあ、誰でもいいわけじゃないんやけど。
1: うん。
0: まあ、モテたくて、まあ、モテたくて、うん。
1: モテたくて、モテたくて、震える。
0: モテたくてというか、まあ、目立ちたくてとも言うか、難しいところじゃない。人気者ってありたくて、みたいなね。なんか、そう、いろんな。
1: 注目を得たかった。
0: うん、ああ、まあまあ、そういうところもあるよね。別にね、なんか、モテたくてっていうとさ、なんか、
1: うん、
0: まあ、女性と意識、女性、に対してみたいなところがあるから、うん、なんかまあ語弊はあんねんけど、
1: うんうん、
0: もうまあそのあれよ、完全に女性に向けて歌ってた曲もないことはないよ、あるよ、あるあるあるある、うん、あるけど、うんうん、なんかね、まあ不特定多数人気者でいたくてっていうところは強いか、
1: まあでも人気者確かにね、料理できてすげえ、
0: うん。うん、
1: まあなるか、まあなる。
0: あとやっぱ話題性もあるよね。
1: まあそうだね、話題性もあるね。誰でもとかかりがいいという点で。
0: そうそう、
1: 歌とやっぱり料理が。
0: そうそう。だってさ、ご飯、ほら一時期さ写真出してた頃あるでしょ。プリントアウトした写真で、うん、俺料理これ作ってんって出してた時期、うんうん。やっぱ話題にはなるよね。
1: なるね、確かに。
0: やっぱ得意分野は持ってて損はないよね。
1: 確かにね。生かせるからね。
0: まあ、料理に関してはね。料理に関してはね。その写真しか見せようがないんやけど、振る舞う。まあ、うん、振る舞ってもいいんやけど、その、学生時代とかね、社会人になってからの友達っていうのは基本的に、うん、まあ、地元住んでるからさ、うん、まあ、一緒に遊ぼうよとかね。うちおいでよとかできるけど、うん、VR チャットのフレンドに関しては、なんかもう、西じゃない、北は北海道から東は沖縄までやから、うちご飯食べにおいでよとはさすがに言われへんけどね。
1: うん。ついにクール宅急便に送ってよっていう。
0: あ、でも、クール宅急便、ちょっと最近考えてて。
1: おえ？
0: 配信でね、

0: ね、
1: お
0: 特典に特典でつくのきつくし手作りクッキーを抽選で数名にプレゼントっていうのを最近考えてますね。別の方が企画でやっててありかと思ったからちょっと考えてますね最近。
1: あで食中毒になって訴えられると。ここまでがワンセット。
0: ネバネバのマフィン持ってく。
1: マフィンはちょっと危ない。
0: あのネバネバのマフィンあったよね。ネバネバのマフィンなんかあったよね。
1: どうそれ。
0: なんかのイベントでネバネバのマフィンお店が出しててさみたいな。
1: うん。どうそれ知らない。衛生的に大丈夫なんですかと。
0: かまああれやね、つくのきつくし特製レシピをプレゼントするか。
1: あレシピの方ね。
0: うん。作るのは自分でしてねっていう。まあ、あ
1: できるとは言ってない。
0: うん。そんなでも難しくない料理ある。チャーハンとかね。
1: チャーハン
0: はね、ごまさんがね、中華鍋くれてたから、もう、めちゃくちゃよ、もう。
1: あ、ネバネバ、デザフェスのやつ。
0: あ、そう、なんかのイベントで、マフィン、出張販売してたら、そのマフィンがなんか夏やのに常温保存とかして保管とかしちゃってて、だいぶ傷んでたのを食べて、うん、食中毒になってマフィン屋さん潰れたよね、あれに関しては
1: 。はいはいはい、ちゃんと管理しとかないといけないね。うん、食中毒には気をつけよう。
0: いやでも最近そう、でもクッキーをね、手作りクッキーをね抽選で1名様にプレゼントしてるっていう配信者さんいて、
1: うん、
0: まあ衛生面とかはあるんやけど、そこさえクリアしたらつくのきつくしもやっていいなって若干考えた内容であるよね。
1: まあありか。
0: うん。
1: まずはお菓子を作れるかどうか。
0: まあクッキーぐらいなら。
1: クッキーもまあまあ難しいけどね。
0: ボダッコにするか。ほんだボダッコプレゼントするか。
1: 何ボダッコって。
0: え、ビビるぐらいしょっ辛い鮭の切り身。
1: あちっちゃいやつ。あの
0: そうご飯の上にちょんってのどるやつ。クッキーは普段作るんですか。作りません。作りません。
1: うんですよね。
0: 最近ね、最近っていうか、うん、作ったお菓子系列で最後作ったのは多分ねごま団子かな。ごま団子。神戸って横浜と一緒で、うん、あの中華街あってさ。
1: うんうんうん。
0: ま、
1: は
0: い、
1: 南
0: 京町っていうね、中華街があって、元町ね、うん。神戸元町に。
1: うん、
0: はい。ER ファンクラブの入りでも有名な、神戸中央区元町駅前に、うん、中華街があるんですけど。
1: あるね。
0: だからごま団子ってよく出会うんやけど、なね、ごま団子って2種類あって、うん、あのごま団子の中身が普通のあんこ、うん、まあ大体はあれかな、こしあん。
1: え、あれあんこ入ってんの、
0: ごま団子。うん、あの白い。食べたことないんの。
1: 俺ないのよ。ないないない。
0: 食べて絶対食べて、あ絶対食べて、絶対美味しいから。
1: うん、いや、あの俺ごま団子って聞いた時俺も嫌になって食わなかったんだよね。
0: じゃああれはあれは、うん、あの中にあんこが入ってて、そこの外に白玉粉で作った生地があって、うん、まあお餅みたいな生地やね。
1: うん、
0: でその表面を、うんうんうん、あのごま、うん、白ごまがまぶしてあって、うん、まあ揚げてるんよ。だから中あんこなんよ。
1: おー、はあ、そうだったら中身、
0: 知らんかったんや。
1: 知らないわ。食べる機会まずないからな。え、
0: おいで。おいで。
1: おいで。
0: おいで。
1: おい、え、引っ越すわじゃあ。そっち。
0: うん、つくのきつくしと契約して、つくのきつくしと契約して、神戸市民になろうよ。
1: 契約でなれるの。やばい、やばい、不都合な部分隠されてそうな気がするな、これ。
0: 家賃全額負担。
1: やばすぎる。俺、ごま団子食うために、つくしおかんの家賃を払わないといけないっていう。うん、
0: 移住してもらうか。
1: やばいよ。
0: そう、でも、ごま団子って、中あんこなんやけど、
1: うん、
0: 横浜じゃないわ、中 カガン

0: 中華街の
1: 中華街の、うん、
0: 炭油園とかも、いや知らん知らん知らん、炭油園を知らんけど
1: 炭油園
0: あの中華街の中のごま団、うん、その 売店っていうかさ、露店がいっぱい出てて、
1: うん出てるね、う
0: ん、でいろんなとこで中華料理食べれるんやけど、だから露店にごま団子が、もう大体どの店もごま団子あんねんけど、うん、あのごま団子ってその中身がこしあん、粒あんじゃないわ、こしあん、こしあんのパターンと黒ごまあんっていう、
1: くるん
0: 黒ごまあん、黒ごまあん、
1: 黒ごま、あ、あれ白ごまじゃなくて黒ごまなんだ。
0: そうな、あのな、言うたら、まあ、正確に言うとその普通のあんこあるでしょ、大豆の、
1: うん、
0: 赤あんに黒ごまのペーストを混ぜて、
1: うんうん、
0: ごま風味のあんこにしてるやつがあるんやけど、
1: はいはいはい、
0: その黒ごまのごま団子もあって2種類、大きく2種類あんねんけど、その南京町で食べれるごま団子が圧倒的に赤あん率が高くて、うん、黒ごまあん率が少ないよ、うんうん、もうほんとね2店舗ぐらいしかないんちゃうかな、黒ごまあんの店、
1: へ
0: ーっていう理由で、そのじゃあ黒ごまあんのごま団子ないなら作れっていうノリで、あの作った。
1: 珍しいんだ。
0: 珍しいと思う。で黒ごまあんめちゃくちゃ余ったから、次の日、
1: うん、
0: 小麦粉こねこねして、イースト、あの強力粉と小麦粉こねこねしてイースト菌放り込んで、
1: うん、
0: あの、
1: うん、
0: アンパン作ったよね、黒ごまあんパン作った
1: いいな、
0: うん、
1: アンパンにしてる、
0: うん、そうよかったよ。
1: あの思ったんだけど、白ごまと黒ごまの違いって何？
0: 白いか黒いか、
1: いや違う、色の違いを聞いたんじゃない、違う、あれ何が具体的に違うの？
0: え、品種じゃないん？あ、でもワンチャン
1: 品種なの？
0: いや、ワンチャン いあの行ってそう、 いる量な気がする。
1: あ、
0: なんか黒くなるまで行ってるかかもしれへん。
1: なんかあの米で言う、こなんか、
0: ああそうそうそうそうそうそうそう、どこまでとか、うん、あとは
1: 何や
0: ったっけ、あの辺で言う、
1: あの辺どの辺、
0: うんと、
1: この辺、
0: 茶葉をさ軽く焼くと緑茶で、
1: うん、うん、もっといくと紅茶でとか、
0: そうそうそうそうそう、ね、うん、そうそう、ああいうのに近いかも、
1: ああいう感じ。なんだっけあれ、より乾燥させるんだったっけ、なんだっけあれ、
0: なんかでも紅茶は発酵させるんじゃなかったかな、確か
1: 発酵か、
0: うん、
1: まあ、あ、そう、同じ茶葉だよって言われて、
0: まあ、そうそうそうそう、うん、
1: 知らなかったんだよな。緑茶は美味しいぞ。
0: え、てかさ、ごまさん来てほしいよな、今こんだけごまの話してんねんから。
1: え、ググったのですが、ごまって3000種あんねんと。
0: そんなんの？
1: え、そんなにあん
0: の？ごまのあんみか出てきてるやん。ごまみか出て
1: る。白より
0: 多い。200色やもんな。
1: 15倍違う。
0: 確かに。
1: もう、あの、白と黒の2種類だけだと思ったけど、ごま。
0: え、なんか、いろんな品種があるんやろね。
1: 違いわかる？
0: 美味しいか美味しく、
1: まずいってあるの？
0: わからんけど、美味しいか美味しくないか、大きいか小さいか。え、ちゃんって金って聞いたことあんな。え、ってことはほんと青とか緑とかもあるんじゃん。
1: え、やば、レインボーゴマとかでいくと。
0: レインボーゴマとか、あとあれやろ、あの多分
1: 白兵、
0: うん、多分あのシアンゴマとかスカイブルーゴマとか、
1: ね、印刷業者みたいなシアンイエローマゼンタみたいな、
0: そう、マゼンタゴマとかえ、なんかいろんな色のゴマ集めて振りかけたらすごいさ、うん、あのチョコレートスプレーみたいになるんじゃない、うん、
1: 絶対自然界に存在しないあの色を混ぜていくのやめてもらっていいかな、食欲が絶対なくな
0: る。銀ごま、銀ごま。
1: 銀ごま。

0: 青ごま。
1: 青ごまやばいな。
0: やばそうでは。
1: やばそうではある。
0: はあ、知らなかったわ。こんなにごまあるんだ。
1: ごまってそんなあるんやね。
0: ねえ。でも我々も普通の一つのごまとしか認識してないからな。
1: ああ、ごまさんもごまの品種かな、あれ。
0: ああ、でもなんか、その、食べてる日に名前を決めるみたいなパターンが多いから、ごま食ってたのかな。
1: うん、じゃあ、僕、つくし食べてたことになるし、ダラさんは、騎士、騎士食べてたの。
0: 騎士食べてた。何、俺、あの、何、俺、人を食べてたの。
1: じゃあ、じゃあそこの、そこの夢の島は、うん、島か夢食うてた感じ
0: である
1: 。
0: 爆、う
1: ん、爆かもしれん。うん。
0: うん、島を食う、やばいでしょ。アイランドを食べるの。
1: そう、アイランド。
0: やばいでしょ。もう多分それ食うとしたら多分ブラックホールぐらいだね。これもね。
1: まあ、ブラックホールか、なんやろ。隕石かもしれん。
0: あー、隕石ね。
1: 隕石かも。
0: いやでも食べる。
1: やばい、今日コメントが切れてる。何を思ったか覚えてないですが、とあるアカウント名は、しいたけで、てんてんてんになってる。この先なんなんや。
0: しいたけです。
1: へぇ。
0: しいたけ。嫌い。
1: え、つくのきつくしのつくしってさ、一応つくしやからさ、食べ物、春のさ、春菜になるからさ、あの、食べ物、名前名前部、ネーム部に入ってもいいんかな、グループの。
0: まあ、ちょっと食べれるよね。山菜扱いであるから。
1: いいね。入ろうかな。
0: うん。
1: あ、でも、結局、つくのきつくし、基本的にグループ名がつくだらの番組グループなんで、あの、あんまり、うん、あんまり変えることないから。
0: 変わらない。はい、ああ。
1: ダラさんはね、しょっちゅう変えるんですよ。つくだらのグループ、全然、つくだらのグループ全然使ってくれないんですよ、この人。
0: あ、ごめんなさい。今、あの、コミショレベル99。
1: コミショレベル99か、クリスタから逃げるなの二択なんです、この人。
0: いや、つく。あれ？いや。
1: クリスタから逃げるのか、コミショレベル99の二択なんです。誰かコミキョレベル99ってグループあったら教えてくれへん。
0: 分かった。ちゃんと、なんだっけ。違うやつにしよっから。
1: かたくなにつくダラは使わんからな。二十歳から今度ダラさんがよく行きそうなパブリックワールドにポスター片っ端から貼ってもらおうかなと思ってる。あの、なでまとか。
0: コミュ障レベル99つけてる人多い気がする。
1: 多いんじゃない、
0: うん、
1: 何が多いと思う他。
0: つくだら、
1: ありがたい。つくだらはね100人ぐらいはつけといてほしいっすよね、せめてね。
0: そうやっぱね、
1: ちなみにつくのきつくしのファングループあんの知ってます？
0: マジであるね。
1: あるんです。自分で作りました。
0: 自分で作ったかい。
1: うん。
0: え、何人？1人？
1: 5人とかぐらいやった。6人かも。
0: あ、でもいるじゃん。全然いるじゃん。でも、
1: うん、そこにもおるしね、今ね。
0: うん、
1: そう、あのバナーをさ、まだ張り替えてる。あのなんかさ、一瞬さ、つくだらもさ、けどさ、バナーがさ、エラー起こしてさ、あれなっちゃってるのをね、うん、僕は戻してないから。
0: 確かに。
1: あと、つくのきつくしはね、あのボイスキャノドアメ愛用してるんで、ボイスキャノドアメのグループも作ってますね。
0: ね、
1: 甘露ボイスキャノドアメのグループ私が作ってるんで、もしよかったらね、使ってください、うん。まあ、最近でも友達にもらったから、あの今舐めてるのどアメはボイスキャノドアメじゃなくて、レンジアンになりましたけどね。
0: 裏切り者だ。
1: いや、もらったからね。ボイスキャンのドアメも、あの、誕生日いっぱいもらった。

0: あったから、全然あるけどね。
1: ふふ。ほならいい。
0: そう、今、ボイスキャンのど飴と、ニンジャーののど飴が、テーブルの上にあって、今日どっち舐めよっかなーみたいなので。何が言ってんね、ニンジャーののど飴、ニンジャーののど飴、ケースなんよ。あのね、カンカンに入ってんのよ、カンカンに。カンカン、関西人やな。カン、カンに入ってて。
1: カンって関西人
0: 多分。カンに入ってて、そのカンの中に入ってるから、何がいいって、
1: うん、
0: ボイスキャンのど飴ってあの袋でしょ、
1: うんうん、
0: 持ち運びしんどくて、持ち運ぶのめんどくさいよね。カバンのポケットとかに入れるから。ニンジャーのど飴の缶を一ケース開けて食べて、開けてしまってそこに入れてる。
1: なるほど。
0: うん。まあ、5個ぐらいしか入らんねんけど。
1: まあ5個あれば十分で。
0: まあまあ全然十分。
1: うん。
0: ニンジャン美味しい。美味しいよね。
1: ニンジャン。
0: ニンジャンっていうね、台湾かなんかのシロップ。喉にいいって言われてるシロップがあって、あのね、ホロライブのライバーさんがこぞって使い出したから急に流行ったんやけど、
1: うーん、
0: まあシロップと一緒に喉飴も出してて、そこ喉飴を持ってますね。なあ、ちなみにシロップもあるよ。あのうち、その喉にいいって言われてるものは基本的にって、ロキっていうね、ボカロ曲にやった歌詞の中に、スタジオに運ばれたスロートコートはって、スロートコートっていう歌詞があって、スロートコートって何ぞやって調べたら、ほんと、有名な歌手さんとかも、レコーディング前とかライブ前に飲んでる紅茶って聞いて、え、スロートコート買ってみようって言って、スロートコートあるでしょ、
1: うんうん、
0: で、マヌカハニーは喉にいいって言われて、マヌカハニーあるでしょ、
1: マヌカ。
0: マヌカ。うん、マヌカね。
1: マヌカ。ダメだ、反応してしま
0: った。マヌカハニー。あと何があったっけ？あ、ネンジアンシロップ、ネンジアンのど飴、ボイスキャンのど飴。
1: 龍角散。
0: 龍角散は粉がある。あ、ダイレクトはこの間まであったけど、二次審査の間で全部使い切ったから、なくて。
1: うんうん、
0: あと何がある？あ、あとあの、喉ノールスプレー。喉ヌールスプレーか。と、あと、その、歌いすぎとかで、喉使いすぎたときに、腫れてる喉の炎症を抑える薬。なんか、いっぱいあります。どんだけあんねー。
1: 喉をケアしまくってるね。
0: あれ、全部一斉にやったら、どれが効いてるのか分からんけど、効くんよな。
1: え、プラシーボ、もう、この液体。
0: もう、全部、いや、あ、逆に、体悪くないさ、けどね。あんだけ一斉に、紅茶飲んで、紅茶飲んで、蜂蜜すすって、クソ甘シロップ舐めて、喉飴、口に放り込んで、薬飲んでってやると、もう何が効いてんのかようわからんくなるってやる。
1: わからん。
0: うん。
1: 濡れマスク。
0: あ、濡れマスクは最近してないな。もう、その代わり口にテープ貼って寝てる。
1: え、何、息止めてんの？
0: あの、口開けて、開いちゃうでしょ、寝てたら。あれがね、喉が乾燥する原因になるからって、そう、口を止めるテープみたいなのが売ってて、
1: うん
0: うん、まあ、それつけてねんねんけど、うん、昔、その、すごい昔に関しては、口テープっていうものがなかったんかな、それともこう、まだ今ほど普及しなかった頃に、あの、口に、その、サージカルテープってさ、あの、肌に貼っても大丈夫なテープね、
1: うんうんうん、
0: を切って口に貼って寝たらいいよって言われたけど、そのサージカルテープなんてもうなかったから、当時のつくのきつくし、うん、なんかないかなーって言って、そんな喉にいいんやったらやってみようって言って、ガサガサガサってこう、ね。
1: うん。
0: なんかシールシール、テープテープって、ピャって出てたんかガムテープで。ガムテープを口に貼って寝てた時がある。
1: 何捕まって
0: んの？トライハレ出してる。ベッドにガムテープ貼ってる。
1: 何？
0: 誘拐。
1: あ、誘拐？
0: そう、ガムテープ。
1: 誘拐。殺人事件。
0: つくのきつくし、誘拐したら多分な、誘拐犯が困る。
1: うん、困るな。
0: うん、黙れってずっと言ってると思う。黙れ、喋んなってずっと言ってると思う、誘拐犯。
1: その黙

0: マスコット的な感じするから。
1: マスコットか。ゴンツクツクマスコットのダラキシです。
0: 猫ちやんかな。
1: 猫ちやんか。
0: あ、ちなみに2位か3位ぐらいにちゃんとかぐやちゃんがいましたね。
1: うんうんうん。
0: そうそう、かぐやちゃんがちゃんといました。
1: 何ですか、好みを診断するみたいな感じだね。
0: いや、なんかあれみたいよ、あの何だっけ、ほら IN なんとかみたいなやつあるでしょ、 ENFP とか。
1: うんうんうん、
0: あれあれ、 あそこからなんか、
1: うん、
0: あの
1: 性格診断、
0: そう、性格診断した上でおすすめのアバター出してるみたいな。ちなみにさ、フェイストラッキングが死んでてさ、最近さ、あ、フェイストラッキングが死んでて、あの思った通りにはいかんかったんやけど、最近改変したさ、かぐやちゃんがこれなんですわ。顔動かんのよな。どう？
1: 金髪だ。
0: だいぶ、だいぶさ、ちょっと、マヌカみたいな、ちょっと煽り顔でしょ。
1: イギリス人側に寄せたね、だいぶ。
0: うん。いや、てかね、じゃあね、マヌカちゃんは、かぐやちゃんって、2P カラー、3P カラーがあって、うん、2P カラー金髪やってん。初めて知った。
1: へぇ、そうなんだ。
0: そう。でもね、なんか知らんけど、フェイストラッキング動かんくて、悲しんでるところ、今。なんか動かへんのよ。口とかは動いてんねんけど。あ、口も動いてないわ。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。
1: ダメだこりゃ。
0: あ、ほらほらほらほら。そこに、あれ 3P カラーのかぐやちゃん。
1: うんうんうん。なるほどね。
0: そう。いや、マヌカが合うって出たから、じゃあ、いっそのこと、ちょっと、マヌカっぽい表情の改変するかってしたんやけど、顔が動かんかって断念してます。あの銀髪のどう、あのかぐやちゃんダラさんっぽくない？
1: 銀髪だったら俺っぽいの。
0: うん、銀髪で青目。
1: なんかそう言われると
0: ダラさん、ダラさん味あるよね。
1: なるほどね。
0: うん、
1: でも俺、かぐや似合う？
0: 似合うと思う。ダラさん、ダラさん、ダラさん、かわいいアバター似合っとるから、基本。似合うと思うよ。
1: そんな、もう似合わないよ、かわいい系は。
0: おい、今よ。
1: ん？
0: 今よ。今どう見えてんの？あなた自分、今あなた自分どういう系だと思ってんの？それ。
1: かわいい系で おっとり？
0: かわいい系やん。
1: だろ？かわいい系だろか、これも。かわいい系ってなんだっけ、うん、あ、ゲストルトークアップしたかわいいってなんだって。あれ、う
0: ん、そのアバターを人に例えば見せたときに、おぉ、ドラさんかっこいいねとはならんでしょ。
1: かっこいいね。確かにならんな。
0: うん。かわいいねってなるでしょ。
1: かわいいね。
0: なんか、ダラさん、最近、でも、ダラさんの、なんか、その、ダラーンとした表情と、白い感じ、何かに似てるなって思ってて、今日 X 見て、あ、これと似てたんやって思ったんが、
1: おう、
0: ムーミン。
1: ムーミン？
0: ムーミン。
1: ムーミン、
0: うん、ムーミンミアル。
1: え、バーバーパパ。
0: バーバーパパじゃねえ。それまた別作品やねんな。うん、
1: あれ、ムーミン、あれ、ムーミンって、あれ、ムーミンってなんだっけ、あれ。
0: ムーミンはムーミンないよ。バーバーパパはまた別作品ない
1: よ。待って。
0: あの人は何を言ってるんだ。バーバーパパとムーミンもまた別作品だぞ。
1: 違う、間違えた。ムーミンは、
0: なんか白くて丸っこいマスコットキャラ的なやつね。
1: ああ、いたわ。あ、なんか、そうだ。

0: そう、あのちょっと抜けてる感じがね、ダラさんっぽいよね。ほわーっとしてる感じがね。
1: どういうことね。
0: ほわーっとしてる感じ。その、のんびりしてる感じが、ムーミン。
1: いいね、その城。
0: ムーミン。
1: かわいい。
0: ダラさんはムーミンっていうところでね。で、つくのきつくしはおかんでしょ。
1: うん、
0: なんかちょっと違うな、うん、なんか違うな、そのムーミン、なんかな、ムーミンってそんなに目でかくなかったと思う。豆粒でいいと思うわ。
1: てててててムーミン、
0: ねえムーミン、
1: ムーミン、わからん、
0: わからん。
1: いや、俺もムーミンって言われてバーバーパパ出てきてるからわからん。
0: うん。
1: バーバーパパパパ
0: も、ね、でもダラさん、ダラさんって多分、でももうちょっと有名にやったら多分ゲゲゲの鬼太郎出ると思うからよろしくお願いします。
1: ん、どういうこと、
0: え、
1: どういうこと、ゲゲゲの鬼太郎、
0: まあ、ダラさんの地域ネタ。
1: 何にもない。
0: うん、あれでしょ、水木しげるロードにダラさんおるんでしょ。キタロウ、目玉親父、猫娘、ダラキシでしょ。
1: 俺妖怪になっちゃった。俺妖怪になっちゃったよ。
0: いいやん、もう一個の作品で吹き飛ばされるよりマシでしょ。
1: まあね、
0: うん、
1: いや、まあ何でもかんでも、妖怪にしてしまう、つくしおかんが一番妖怪なのかもしれませんね。
0: 妖怪のせいなのね、そうなのね。
1: ウォッチ。え、今何時？もう40分か。
0: あと15分。あと15分でつくだらも、今日のつくだらもあと15分。
1: こんな感じで。
0: あ、でも、つくのきつくしは今日はね、この後飛行機飛ばしに行ってくるんで。ピシッ。久しぶりに、うんうん、久しぶりにね、そう、うちの CM でもよくね、いまだに CM もそうやし、ね、うん、初回3回目に来てもらったブルホラさんの夏のイベントがこの間やってて、
1: うんうん、
0: まあ見れませんでした。忙しくて仕事。見逃したんですけど、見逃したんですけどね、あれ見たかったわ。また、また、今年の冬にさ、去年っていうかこのつくだら1年の間に出てきてくれた人は呼ぼうよみたいな話をこの間してて、だから呼びますねって言って、この間あのブルホラの代表のガルマンさんにまた呼びますって言っといたから、
1: うんうんうん、なるほどね。
0: って言ったら、今度ほんだらつくだらのスタジオじゃなくて、今度ほんだらあのうちのインスタンスでやりましょうよって言って、うちの基地でやりましょうって言っとったよ。
1: あー、基地ね。
0: うんうんうんうん、
1: 後ろで、飛んでるワールドやるんだと思った。あの、非同意解放感のあるとこで。
0: あ、そうそう、だからあそこでやろうって言って
1: た。あっち、あっちか。
0: うん、あそこに、あそこに言ったら、こういうセット用意するんで、あっちでやりましょうよって言ってた。
1: マジで。
0: うん。
1: マジですか。
0: うん。
1: いやー、すごいな。すごいことだったな。なるほどね。
0: ダラさんって、そういえば、ブルーホライズンさんのとこのさ、
1: うん。
0: ホライゾンやったっけ、ブルーホライゾンさんか、
1: うん、
0: のさ、機体みたいなカラーリングしてるよな。まあ、飛行機乗れる？
1: あ、もう乗れるんかな、わかんない、酔うんかな、最近わからんな。
0: 自分で操縦したら酔わへんのじゃない、もう
1: どうなんだろうね。
0: どうな
1: る？
0: じゃあ、この後11時からよろしくお願いします。
1: はーい。
0: はーい。
1: いるかな。
0: うーって言って、座ってる未来が見えますけど。
1: うん、
0: いや、どうなる？
1: まあ、待ってよ。V ちゃん1年以上経ってるんだよ。
0: あ、そういうの、それなんていうか知ってる？フラグっていう。
1: え？
0: 死亡フラグっていう。
1: 期待値。
0: 希望フラグっていう、
1: 希望への活路っていうんだ、こういうの。
0: え、そういうことを言うと大体死ぬから、その後。あ、またね、ダラさんがちゃんと死んだ

0: たら、あの去年の今頃と一緒で、あの滑走路で、あのへばってるだらっちしの写真をね、うん、また撮って X, X に投稿します。
1: 確か服装もこれだったんだよな、
0: ちょっと、うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: 色は違うけど。なっついな。でもあれから1年経ってるの。
0: もう1年経ってる。だってブルホラさんのイベントが8月でしょ、うん、だからあの、
1: うんうん、
0: あのあれよ、ルルネだらきし抱きかかえて飛行機と、うん、見てる写真はね、どこやったっけ、そこそこそこのポスターにあるね、あそこのポスターにある、あ、
1: うん、
0: あの天才的な写真はちょうど去年の今頃よね、うん、撮られた。
1: そうだね。
0: 僕未だにあれ待ち受けやで、あれ待ち受けやで、今だって。
1: あれ、はい、
0: あれ、あれ、あの iPhone やからさ、待ち受け学校ランダムで、
1: あランダムだ、
0: ランダムっていうかランダムだから交互やったんかな。なんか片方はダラさんの誕生日に描いてくれたイラスト、うん、もう片方はその、うん、あれになって、うん、
1: なるほどね、
0: うん、
1: いやー、そろそろあれを超える通称を取らないといけないかもしれない。
0: なんやろ、なんやろ、
1: 急に黙り込んだからなんか嫌なんか、
0: いや、なんかいいや、いい、いいや、いい、今いい通称、いい通称考えて、今いい通称考えようとして浮かんだんが、
1: うん、
0: あのあの
1: 何、
0: 彼氏くん見てる、はい、って言ってたから、ちょっと言うの一瞬悩んで、口から出てこんように止めたんやけど、もうええわとって言うけど、
1: 見てるじゃないのよ。それを待ち受けにする
0: 一瞬グッて伸び込んだのに、ダラさんに何よって言われたから言うかと思って言うたそれ、あのつくろちつくしがグッてなんか急に黙り込むときって、大体あこれって言っていいのかなって、ちょっと今あのちょっと判断をね、あのなんて判断をしてる最中なんで、
1: まあまだいいと思うんだ、うん、
0: うん、
1: まだね、うん、いや気をつけてくださいね、ほんと、うん、はい、練習みたいにならないように、ほんと。
0: ね。
1: ね。あ、まあ、それでもあれだよね。先週も話したけど、
0: うん。ね、
1: なんだっけ、アフターの、ね。
0: アフターのね。
1: 呼び込むみたいな。
0: うん、そうやね。
1: じゃないんで。
0: じゃあ、先週みたいにならないようにねって言われたら、もう、その、浮かんじゃったやん。忘れてたのに、記憶の奥、あれ、やらかしすぎたなって思って、次の日仕事してる最中も思い出しては一人で、いや、やらかしたなって反省して、ちょっと笑ってみたりとかしてたんやから。まあ、まだあの、アーカイブには上がってないんでね。まあ、もうじき上がるんで見てください。はい。なんか、やらかしたよな、あれは。
1: ダラさんのお砂糖見てるって、俺のお砂糖
0: あれ、あ、僕かも。なんか事実上のって言われてる時あるよな。ずっとおるから。
1: っていうことは、
0: うん、
1: さっきの案で言うと、俺は誰といるんだ。
0: 僕逆に、僕誰か、僕が逆に脳焼かれんのか。
1: 要は脳焼かれる側なんだわ。それを待ち受けにするってこと？かなり酷だぞ。
0: で、あれか。で、うんうんうん、で、あれや。あのショットガンと盾持って、うん、だらきしのやつどこ行ったって言って、あの開幕のね開幕の話に繋がるんやね。だらきしの野郎どこ
1: 行ったって言って、
0: なんかプラビに行ってくるって言って、こち亀のエンラストシーンね。なるほどね。あ、なるほど。今日の伏線回収やったわけか。
1: あ、なるほどね。繋がっちゃったか、ここで一番最初の。
0: こんなに綺麗に伏線回収される回あるんや。
1: そう、あのスクダラってこんな適当に喋ってるようだけど、やっぱりなんか繋がってるんすよ、やっぱり、うん、
0: まあね、因果関係は悪い言い方やねんけど、まあまあまあまあね。
1: いや、悪い方向性だろ、そんな銃持たれて、まあ、襲われるとか。
0: ダラキシのやつどこ行ったカシャン。
1: もうそれやりたいだけでしょ、もう。
0: プラベにカシャン。
1: それやりたいだけ。
0: やりたい。
2: イヤホン。
1: いやー。
3: どうも。お疲れ様です。
2: お疲れ様です。友人。
0: びっくりした。今日スタジオの

0: あれ、オンやった。オフやった。
1: あれ俺、聞いてなかったっけ。
0: なんか、ひっくり返ってた。
1: なかったんだけど、
0: ね、今日はトラブルまみれの、トラブルまみれやね。
1: トラブルまみれやね。
0: うん。
1: まあ、まあ、そういうこともあるさ。
0: そんなこともある。
1: いや
0: さっきさ、でも、さっき、今日ね、うん、今日ちょっと荷物の発送センターかんくって、荷物の発送しにね、うん、家のそばのコンビニってローソンやからさ、荷物の発送したいけど、ちょっと発送の運送業者が違うくて、ちょっと車走らせて5分、10分ぐらいのところに、ファミリーマートがあるのよね。
1: うんうん、
0: で、ファミリーマートで、その荷物の発送して、ファミリーマートの横にさ、丸亀製麺あんのよ。
1: うん。
0: そう、丸亀製麺あって、あ、丸亀製麺でご飯食べようって言って、もう、いいわと思ってご飯食べてたよね、丸亀製麺って。
1: うん。
0: ほんならなんかさ、今、丸亀製麺ってさ、うどんの生地で作ったドーナツっていうの知ってる？
2: パニ
0: ャ？うドーナツって、うドーナツっていうのがあるのよ。
1: へぇ。
0: そう。で、うドーナツっていうのがあって、なんかそれにこう、もうそれ自体はプレーンやねんけど、うん、まあ、
1: うん、
0: なんかチョコレートパウダーとか、いっぱい抹茶パウダーとか、うんあって、
1: うんうん、
0: それをかけて食べれる、食べれる、美味しいの、美味しい美味しい。でそれをね、
1: めんつゆじゃないの？
0: あ、じゃあね、じゃあでもうどんの生地って別にさ、水と塩と小麦粉だけやからさ、別にドーナツ作れんのよ。
1: うん、うん。
0: そうそうそうそう。
1: まあまあ、
0: そうそう。だからうどんナツ、
1: 確かに。
0: そうそう作ってて、でその。うどんナツを食べてる子供の向かい斜め向かいぐらいの席でうどん食べてたよね、うん、ほんだら、うん、今日お父さん、うん、お砂糖がさって言ってお砂糖がっていうのにいやおんって言って過剰反応して
1: お砂糖がダメだ VR
0: なんかお砂糖が固まっててお砂糖が固まってるみたいなお砂糖が固まってるみたいな
1: ガタ、うん、
0: あれあかんかった。いやあれほんまに一人でうどんすすいながらガタってなった後に、うん、あー僕って終わってるなって思って一人で笑っちゃったよね。
1: これ絶対VR チャットの民を炙り出す手法だよなこれも。
0: いやだってさっきもダラさん
2: お砂糖が
0: さっきもダラさんも、うん、ダラさんも今日あれかね職業病起きてるからね。あの職業病じゃない V チャ病起きてるからね。僕が家にある喉がいい食べ物マヌカハニーってマヌカ
1: マヌカ
0: うんそうそうそう こういうとここういうとこ。
1: いやでも俺の中では大好きなマヌカだよねっていうことで反応しちゃった。
0: まあまあ僕はね僕はでも定期的にマヌカ摂取してるんで、
1: うん、うんうん
0: うん
1: うん、まあそうだね。うん。
0: そう、家にマヌカがあるんで。
1: ちょ、俺、いや、今俺毒されてるなと思ったら、マヌカ摂取してるんでって言った時にダメだもん。
0: おね。
1: ああ、こういうことか。
0: そうそうそうそう。僕の先のお砂糖と一緒ですよ。
1: なんか猫吸い感覚かと思ってしまった。
0: あと最近 VR チャッターを見つけてしまった瞬間があって。
1: おう。
0: ハラーシングで配信してるでしょ、うんうん、つくのきつくし、
1: うんうん、
0: とある方の配信を見に行っててポケーと配信見てたらダラさんとかやったらわかるけどさ、うん、某パルムさんとかもさ、うん、今日登録した誰々さんが遊びに来ましたみたいなやつ出るでしょ、
1: うんうん、
0: ライバーさんが配信してたら今日登録した誰々さんが来ましたとかね。まあ、カラーシンクに関しては、3日前に登録したとか、多分5日前、1週間ぐらいは出るんよね。
1: うんうん、
0: で、この人 VR チャッターやって気づいちゃったのが、わ、ニューユーザーさんだって言って、3日前に登録した何々さん、ニューユーザーさんですねみたいな言って、あれって言って、いや、これマジやからね。マジで、これマジでね。もう、つくのちつくし、ニューユーザーびっくりはてな、びっくりはてなってコメントしたら、あ
1: っいや、これ、なるほどね。そういうとこで出ちゃうんだね。
0: そうそう、うん、そういうところがありますね。
1: 気をつけないね、本当。

0: 皆さんも日常生活で気をつけましょう。
1: いや、僕最近、あ、やばい、そうや、僕最近もう一個終わってることがあって、コンビニのトイレに並んでて、トイレ行きたくて。
0: うん、
1: ほら、コンビニのさ、角っこってさ、防犯カメラの近くとかやったらさ、あの、カーブミラーみたいなやつ。
0: うん、うん、あるね。
1: あるでしょ、
0: ね、
1: そう、そう、そう、それをトイレ並んで待ってながら、パッて上見たときに、そのカーブミラー見て言うたのが、うん、あ、ここミラーあるやん、やって、終わってんだと思って。
0: ここミラーあるやん。
1: お、こんなとこにミラーあるんって言って、一人で言うて、ここにミラーあるんはやばいって言って一人で終わったなって思った。
0: しかも声でかいんだから、そんな多分一人言が
1: 大きいから、うん、へえ、こんなとこにミラーあるんや。
0: もうみ、ここ鏡じゃなくてミラーっていうのがポイントです。
1: そう、意味わからんよな、コンビニの角っこにあるさ、あの四角対策のミラー見てさ、ここにミラー、え、こんなとこにミラーあんの。やからな、やばい、そんなんやってたら53分。あ、皆さんもね、あのマシュマロに VR チャットを始めて終わったなと思った瞬間をね、あの送ってくれると読み上げます。うん、うん、あるあるやと思うんでね、こういうのね、
0: はい、どしどし待っております。
1: はい、
0: 皆さんありがとう、
1: はい、ありがとうございました。今週のつくだらは、マリシアちゃんになったつくのちつくしと
0: 普通のだらくしでした。

0: 人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッドアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ルナの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって。

0: って話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

ルルの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、蛇に噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ルネの異なるモードで卵を取り合い、戦士ギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる交流に、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: もやらないんで、マジでわかんないです。ここが、ここに、入る。どんな顔がいいかな？オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょっと待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あー、ザイビー。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんかブルッて
8: しまった。ここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が

0: もうドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 楽しみ。
0: ありがとうございます。
5: 楽しみ。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
1: よ。
6: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
7: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
1: はーい。
0: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
0: ブラブラ。
8: ルナの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるので、うまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、 制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるように

ておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系があると、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。

して答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デカルテッド。

の異なるモードで卵を取り合え。戦士ギミックの他に爆弾もあるので、うまく使え。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

ルルの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: ルーの異なるモードで卵を取り合い、戦士ギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ルルの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、蛇に噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあん

0: だよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。
2: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルーの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので。

0: ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、なんて言ったの

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: また FM コノハの最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM コノハでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: ルナの異なるモードで卵を取り合い、戦士ギミックの他に爆弾もあるので、うまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 缶ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルに点出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ルナの異なるモードで卵を取り合い、戦士ギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ルナの異なるモードで卵を取り合え、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからない

0: という方もぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ルルの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたー。うわぁ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかこ、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！
1: あれ、ちょっと待って待って待って待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブ、すでになんか、どういうことですか、これ。

0: おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは、おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの。
1: 海の、
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、おー、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってたっ、車、すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある。なんで僕さ、毎回車故障エンドなの。狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: 像もアスク表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD、 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、どうも、
5: ついさんは
6: ここ。はい、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美君も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール、冷えてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。

0: ただきます。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきます。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバク
4: となるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

でうまく使え。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのは

0: いい情報を拾って動画にして流す。ただそれだけ。シンプル。だけど、なんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分、あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた？彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは、ゆるくてちょっと怪しい、VR 商事。今日もなんとなく、営業中です。
1: 何でも綺麗にできる、魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

ルルの異なるモードで卵を取り合え、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる。

投了に。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: なんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでも一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: ルルの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげミートのご紹介です。ゆるげミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ルーの異なるモードで卵を取り合え、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

の異なるモードで卵を取り合え、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかって

この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、髪触れちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: ルルの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる。氷用に制限時間内にできるだけ

アボを取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ルルの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

ルーの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、蛇に噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ルナの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれています。

れる氷用に、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。

0: 見逃しちゃのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド、
1: 待って、あれ爆発するの、
3: 海の、
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足

が神、はい、バックってどうだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なし、違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだべっこべこなわけど、あったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL

0: URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DB 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
16: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
17: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
16: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
17: ココアにマッシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
16: と、ハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール引いてまーす
16: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
17: ココアというならば、ココアに、バーバー
16: と、渋い声で言う。

0: 神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
2: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラブラ。
5: ルナの異なるモードで卵を取り合い、ステージギミックの他に爆弾もあるので、うまく使え。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ルナの異なるモードで卵を取り合え、戦士ギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。

長させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系はあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。

0: 今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする、クプリエの、こいつはアートな、クプリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

の異なるモードで卵を取り合え、ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼、制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず

なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系はあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: ルナの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日

紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、蛇に噛みつかれると移動速度が落ちたり、爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており、移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なので、サクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルナの異なるモードで卵を取り合え。ステージギミックの他に爆弾もあるのでうまく使え。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ゴールデンエッグ。このワールドでは3つのモードがあり、追いかける側と逃げる側に分かれる氷鬼。制限時間内にできるだけ卵を取り合う盗賊モード、指定したターゲットの卵を取り合うモードの3つがあります。ステージ上にはギミックがいくつか存在しており、ワープしたり大きくジャンプしたり、ヘビに噛みつかれると移動速度が落ちたり爆弾を相手に投げつけたりできます。またアイテムも落ちており移動速度を上昇させたりできます。うまく使えばゲームを有利に進められますよ。ルールは異なりますが、どのモードも相手プレイヤーの背中の卵を盗めることは変わりなく、制限時間は必ず5分なのでサクッと遊べるようになっておりますので、モードに合わせて少人数でも大人数でも楽しめるようになっております。そんな感じで背中の卵を取り合う対戦系ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。